Nid ysdon lwy malach ei asod o'i Malach ei elioi Mi meddach y malch ei hamelwch i Godd oes borwch hw Borwch hw Nid ysdon lwy malach ei asod o'i Malach ei elioi Mi meddach y malch ei hamelwch i